Re tana samba mangpo sui ji chishka sha gui sim shi na chelki pa gin jin an da tar shi luk. Samra samba sa ro sim kum tia no khu chenpo yul mu gui. Tui chi chi lo yang tang rangang ga nin chikam yang na jin tan mun bi nin ni la samba nyung zim si chupa tang. Ti chung sa samba zu shab chak dev dik tang ngu chil mung zim sa wa chakar zi pi lang den ba. Ca chil to bi shor si ma sa wa su la to nung sha gui. Da tar shi na ca chil mandang sa mangpo zui pa ma sa la neng gik ka cho chil ka khi dal nin shi tam mo la. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Аньти мандана яка нюмдэ кэлцэлану патэн цэнчунши на кэлцэлан ярдугшунва тичин нинни пэрсацэл чэмэн дэн дуа масэл цацэл тобис иргла яка лунин хэнтэ чэсэр

Sarcha zong zhengjig shengge, chedin tunli la rukhchur shibi tongti shibi nangtun dab shajye yin, chedjigi shibda sambar gapsa shi. Ozhung zhisi zhong chir sarcha zong zhengjig sheng, jekib tangrib shangli langkil je, kachi gergim nangjin demzig dhenshi zhe, shenchin darpa tang darpa shini, zhilin zhigbar dabiyo. Menghir kachi gergim jinsir shenbi disa lhiba tang, zhokang nang dabi shenchin ji, sarji chujil sochong tang, sajil sikni, kachi gergim jinsir ji dinkur jima sijin yo. Kachi gergim na, ozhung ji doji jingi hu marjil. Yinang shanghai yi ozhur lepshil bi, zhengjig shengge sab tuwa tang, Niu le po hu chi wa, zhu ci le he wu chi wa ji ne, ka qi ge ge mu ji si ku ri yi bu shi yin ba he tu shong yu. Shanghai zhong qi ji ke zhe ji bi wu shu li shi ba deng, sa jia zong ge jin li zong hu ne jun ba, yu fe yi. Ku ri di ka qi ge ge mu de bi chan ba li, ji di bu yu ba shi ma yin ne. Sa wen da ni er gen zhu le xia ji ne, shi ga ne le qi hi di yin ba shi le. Da ma te Аргенти сауна рецл джача чэни джача чонга варсэн чиньё Шанхай я очур товхлаштани сарча зунги Шанхай манжи цэё гонси манжи цэншиб цухбатан ямда гыгжул ашиди самти цадын чинчэ демзэг жижэ цушиб твни дача рецл джача сымнын цэнтэ цунзын твё жин учул сибашла